0: 西安综合广播 FM93.9。
1: 저는지금조선소속향해서무관정한라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем! Радиокомплекс 北安 Удовольствие для ваших ушек!
3: Download Himalaya application.And you can listen to Bayan Radio at any time, at any place.
0: 当收听成为乐趣和习惯，便无论咫尺和天涯。北安综合广播，请您继续收听。